Mas ja ikko juuri, mä se on kovin kravi. Se on poikkos kodin. Läiski tarpoista niin. Poikko on juuri suhovo. Mä trekkrapi. Ja pitkä, kun on kuitenkin ruusinen detskot.